0: Samaduya haduruya. Manjaunu rabbal baraya duruya. Andalazina duka bil muqtadiri. Wabil muqaddimi wabil muwaqiri. Awalu ya akhiru antasairu. Albaytinu lazi lohul mazahiru. وإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المسلم الأحوالي يا بر يا تواب يا منتقم كونك لي عزبي فلا أنتقم وإنك الخفو والرؤوف يا خير من له التجا مجوف يا مالك الملك الذي مرامي لنيس الجلال والإكرام مسجد يا جامع يا قني يا من منه أتجي قبول سعياب أنت الذي أنزب بالقتوني من زيت من الورى يا مخني يا من بي قلبي دواما خاني وغادني أن الأذى يا ماني يا من يقيني البلاء والإضرار وكل ما يسوء قلبي يا دار يا من يجيئني أنا المنافع وفي حد بفضلي يا نافع يا من فؤادي أبدا يا نور بكونه لي أبدا يا نور يا من لون صرفت بالاجتهاد وأرتجي فوق المنى يادي يا من لو ألا يسكر ببدي على آيات العزام يا بدي يا من يدومني إلى صباحي لغسن سني به يا باقي يا من لدي كسب كل حارس كونك لي سقيرتي يا وارس ومن كياتي قلبي ترسيد العام والصفا يا رشيد يسلوني كتابك المصبور بفضلك العظيم يا صبور آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة رب العالمين بارك في سيرين توباه كيف خسائري
1: ngulay sant bu baax boko won rek wax deug yalla ci ndang mo am solo mi nga xamni ene ko di ndang mo xamni ku ko deg rek dana xamni wax deug yalla terbiyew nga am ndang wala lu am am solo ni lay sant baax xalam di la gëreem di la ñaanal sun morom defal tawfiq
2: amin ya
1: baye rek din sa kaddu taggu to mo doore jox sun cheikh mu taggo amel di def ci waxtu yi
2: xana di gëna sant baax rek ndax jotaay bi mom lolu ci bol rek war nga gëna sant ba di gëna sant Serigne Touba mom mi nga xamanteni li lepp mom ndax jankatu xassidi mom damay ragal ni du len lutax nga war ko doon xana tanne fu serigne rek la ak ndimbalam ak tawfiixam kon nak nong koy gëna sant bu baax di sant borom kër gi Serigne Abdou Samad di sant Serigne Kosso mi nga xamni moy taxé jotaay bi Serigne Cheikh mi ñing ko waxé légui rek diko ñaanal limu yéne ci alcorane khassayit yalla nga ko motali ci barké Serigne Touba barké khassayidi nongi gëna sant bu baax di ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaha mu yagg fi té wër ta yéneem ak mébétam yépp yalla katanal ko mu motaliko ak mbolam ci wutuk Serigne Touba gep nongi sant mbolam ñi nga xamni ñoy tewlu emission bi ñepp di len gëreem di len ñaanal tawfiix ji juñu amé ci emission bi rek yalla nako bokku ci barke xassaay di señ ko so jërëjëf señ cheikh jërëjëf
3: wa kay jërëjëf señ Moudaw Balla Thiam ñu lay sant baax di la gëreem xamna amna mbokk yo xamni ngi yeglu xamna say mbokk talibé lañ ñaasala mum señ Salou la bind ñu ngi lay nuyu lu baax baaxa baax amna ci ko xamne Seigne Ibrahima la Diop la tuddu moom ñu ngi koy nuyu baax diko ziar ak xam nga ni ma koy faral di waxe télé bi mom dafa am ay internet yo xamni bép émission bu am rek dañ koy sétane waye diko partager diko yaatal bokul ak téléspectateurs yi nga xamni ñomit dara du len raw ci télé bi waye bokul ak auditeurs yi nga xamne batay ñi ngi ci radio bi di baye xel télé bi ma sha Allah ñom ñep ñi ngi leni nuyu bu baax di len ziarra waye waxtu mo nak ni ma koy waxe kep ko xamni deg na suñu kaddu waxal ci saw lamagne cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag yag kiman ba lepp lo xamni nalal nako serigne touba magale ko ci sagom ten and ko ak mom ci barke serigne touba yalna ñu bok ci ñi narganu ci ndigal ba faw ci barke serigne touba serigne cheikh ma bayila nga indi sa cadeau yu tagu do inshallah taala ñu doora yeketti jotaay bi ñu ngi sant bax serigne khadim fall mo nek ci reseb bi diko ñaanal sun borom defal ko tawfik te defal nuko ak mbollem ñi nga xamni ño tax liggey bi yemb ci njitul sunu kilifa gi nga xamni mom mo nek fi ci ñun muy serigne basirou mbake mom serigne abdou samad waye serigne basirou amar mi nga xamni mo jité liggey bi momit ñing koy sante bax diko ñaanal ak mbollem ñi nga xamni ñom ñepp rek ñi ngi japp ci liggey bam yemb ci cameraman yi serigne chidi serigne omar ñom ñepp rek ma sha Allah di len ñaanal sun borom defal len tawfik ak taysir ci barke serigne touba dama faté ben yonet serigne abo momit ci jappinu rafet bi ñom ñepp rek ñi ngi len di ñaanal sun borom defal len jamm ak tawfik di ñaanal serigne abdou samad sun borom guddal aw faram wéral aw yaramam ci barke serigne touba bam agal me betam yépp ci barke serigne touba kon serigne cheikh ma bayila nga taggo ñu door yëkëti jotaay bi inshallah
4: jërëjëf serigne mam thierno xamna li dé minum wolofa la dama ko gis légui rek té japp na né ñariñ la ci ñun ñuy dëkk touba sa waji serigne laj mbacké xëj ki tiré bo mu tuddé siaré touba
5: waaw
4: fi ma yam da mil da bind bu fekke da nga dëkk touba manam bu fekke ku bëgg siaré serigne bi la ñum serigne bi barab mag bé té dëkk touba amna yu ko jitt sax way lekana li ñun ñu dëkk touba ñun da lañu gëna ñël mo wax né bu fekke da nga dëkk touba lu mu sori sori la gën moy nga tok ba aljuma ci suba ah ni la gën nga tok ba aljuma ci suba wala yor nga sangu farata japp lal

0: tuba mok borom sama bop lepp borom sam jaay lepp lim bok ak seigne tuba jende ko liko yalla andil nungu dokal bop yalla seddu ko ci lepp jabotam gogu def lol lepp tan don jabakati yalla mene su do yoon wi xajna lu bari seigne abdullah dako wax legi dafa am ki difa guma massa laj nema wa li ma gis ndax moy li taxone seigne tuba wote li taxone mam mor jaara djebul li taxone mam cierno djebul li taxone ndax moy li li taxone seigne mo roxey bu se djebul den ndax moy li xew ñom kenn ku ci nek yalla nga do mut yalla mala taxajuk nga dem ay étape la mi ngi melni tay nit legui legui fi auto la fa yobbu fi avion la fa yobbu fi gala la fa yobbu dañ doon dox dem ci yalla ba egg fo xamne buntu ba kenn ko yor mu ci amru ba tan umbi len ki ray yi nak won len ne len li seigne touba ko yor ñu jël seen bop jox seigne touba bu jallale len lolu moy melokan wo la tax mam kuy nafila temir rak muso togn sa borom muso togn bindef dundu ci aduna ba waxtu wi nga noppé nek aduna waxtu wo jox yalla akam koku kum ne joxna doxalana sama digeete ak yalla sa bir woyef kon du mbiri yi niñ ko jappé rek leneen mbir la ba légui loolu lañu wara dilu ci fi ne Seydou Touba yurup ak association yurup amu fa légui la nga dikku nan yoonu mourid da ngay ni dew yeen ni ay naxate la nang fekk liko andi moy dafa am ñu jël sayir tek defé ne moy yoon yu tuddu sayir dama ni ñi gëna upp alal ci aduna gëmul yalla tay ji ko meuna sante bo jaaroon ni ci yoon yi amna ko xamne bo leen dajewon ci APS da nga séré faw da ngay am nitay war dara nan la ni xamir may diw ak yoba jur da nga taxaw bam jall nga do ko jall te du lo jita julli
1: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة